Spas dikim. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re. Ez vê

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di peçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dil de gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir tê serî û xwe berdide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newalan. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebajûran. Bûkê serbixêrî ku hîmmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê helesî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek dibe, nekawerin em bigirin dîlanekê.

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re

0: Ez vê helbestî diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, û Rojava, Dibaşûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bes û newalan. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebajûran. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikeve demê.
1: Wah valno, bê ceherê, çi dikirno? Me rêçek dibe, nekawerin em bigirin dilanekê.